0: بشروا عباده
1: wanda bai zai na bin tagut wadanda suka nisanci tagut tagut duk mai yin wata doka ba ta Allah ba shi ake kima tagut ko da ran kane ke kake bi ya ga shi kake bauta ma kun gane ko wadanda suka nisanci tagut an yabu don haba ba su bauta musu ba ma'ana bu ila Allah sun ka mai da al'amari su ka kanta zuwa ga Allah lahum bil bashara suna da bashara na shiga aljanna babba shi ne ibada Allah ya ce ma annabi kai bashara ga bayi na suwa ne annabi ne sun wa

وهم يسرقون فيها با شيني إذا مكا كوما تكن واتو سورة الكهف آياتا واتو تسئن دا هدو زوا حتى تسئن دا شدا وبنجي تبارك وتعالى يابال الابار ودنسو متاني ودندسكي واتو أري ومسو قبس تدوران كسد دونيا kama yadda malaman tafsiri suka fada suka ce sukanul mantiqati shimaliyya sharqiyya min al ardi mazauna wato ga arewacin arewa maso gabas ta doran kasar duniya ubangiji ya bada labari game da su dangane da wato zalqarnain zalqarnain wanda Allah ya bashi dama yayi tafiya ne je wurare daban-daban ya bashi mulki ya bashi fawa ya hore masa abin hawan da zai je bangon duniya ya je mahudan rana ya je mafadan rana wanda labarin sa ko kissar sa ta zo cikin suratul kahf shine wannan ya abin zalqarnain cikin hanyar sa ya je wato wannan bango kaman ka ce arewa maso gabas ta doran kasar duniya sai samu waɗansu mutane wasu kabila ne da kuma waɗansu mutane da suke shigowa suke musu illa suna lalata musu gonaki suna kashe musu mutane suna musu ta'addanci kamar dai kace yadda ƴan kidnappers suke yi su lalata gonaki su sawa gidajen mutane wuta su kwace musu dukiya suna musu banna suna cikin wani kuma waɗancan mutane suna da yawa sun fi ƙarfinsu ba yadda za su yi da su kuma hanyar da suke ketowa su shigo garinsu su musu banna a koda yaushe hanya ce guda ɗaya tsakanin waɗansu manyan duwatsu guda biyu tanan suke shigowa suna cikin wannan hali zalqarnain cikin wannan tafiya tasa sai ya zo wannan gari waɗannan mutanen gari da aka ce wannan bako ya zo suka je sun ga yanayinsa babban mutum ne daga ganin yanayinsa da irin fadar da yake tare da ita da yanayinsa sun san babban mutum ne duk akwai agajin da za su iya nema zai kuma iya yi musu wannan agaji ya kawo musu ɗauki da agaji ya maganta musu waɗancan mutane ta yadda suke shigowa suke musu ɓanna shine Allah yake ba da labarinsu cikin waccan sura tun daga aya ta 94 har aya ta 96 suratul kaf ubangiji yake cewa da suka zo ya ce qalu ya zalqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ubangiji yake fada da suka zo suka ce da shi zalqarnain ya zalqarnain waɗannan ya'juj wa ma'juj sune waɗancan mutane mufsiduna fil ard suna mana banna wato a doran ƙasa suna kashe mana mutane suna bata mana gonaki suna lalata mana dukiya fa hal naj'al laka kharjan shin ba za mu yi wata kwangila da kai ba ko ka dora mana wani haraji ko mu sa wani abu da za mu biya ka cewa wato kai mana an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka katange mana wannan hanya ta tsakanin mu da su hanya ce guda ɗaya nan suke bi suke shigowa hanyar kuma ya za a yi a yi mata katanga ba wanda zai iya sai irin sun ga yanayinsa cewa na farko yana da ƙwarewa ta injiniya yana da kuma kayan aikin da zai musu wannan aiki don haka ya za a yi ka gine mana wannan hanya in ma biya ne in ma kwangila ne in ma meye sai mu biya lokacin da suka faɗa masa haka ya ce ma makkani fi rabbi khairun ai abinda Allah ya bani na fawa da ƙarfi da dama da iko duk ya fi wani abinda za ku ce za ku bani abinda nake so fa a iro ne bi kuwatin ku ta yi tun da yanzu ai katanga ce za a yi katuwa katanga me ake nema kenan ba neman komai ana neman laborori